افتاده دیگریه وان این ایمه هچین که آفن ون آفور فیره تایمی فیره دی هاب تو هیزی کان این گمپت گیخن سن و بی مگیاز لینده هند گفیلت بی زوب.